0: alhamdulillah rabbil alamin serigne abdou samad mbake ibnu serigne suhaib mbake serigne dara bu mag bi waye serigne abdou samad mi dey linar ji di wax serigne abdou samad bi dey fa tabarakallah bayna lepp liko waron ci war wi ci tere bi tol bi nga xamne mo gënal serigne bi ci ngay xey niko serigne mustapha diop waxe 365 souri bari nga ci bis yo nga xamne dañu la ko tuddé kon dañu bëgg bu serigne bi dé ñaan ñu programmer insha allah tabarak wa taala xalé yi nga xamne ñoy collège bi gungé serigne bi ci liñ ko wajal kon melni liñ wajal serigne abdou samad tay bari na fa tabarakallah waye serigne bi mo tollu nonu ci jëf ci ci yene ji ci bëgg gi ci worma gi wormay alquranul karim ta mu jël ko ci mamam cheikhul khadim kon serigne bi ñi ngi lay ndokkel ño ngi lay siaré ño ngi lay maggal ño ngi lay tatagal koku ne ci sewet nak di cheikh mohammed el mustafa diop ndar serigne mor diop way juram bi mu ñëwé ci pak bu lab bu tedd bi tok ba guddigi mu ne ko serigne mustafa serigne ahmadul khairi jégé ci len bim tibé ci souf ci dalen a ndok ndeké fu way di liggéeyal yalla béré ba ngi ni bo nga xamné bu neexa liggéeyal yalla la bék ci lool wal ba ci carte yi té ngeen may espace digënté serigne bi ak cameraman yi serigne bi lolou tereb alquranul karim la kok moy sa waji dam serigne abdou samad serigne abdou samad kok moy sa waji cheikhul khadim tere bobu tereb idji la serigne bi mo bind momit Sidi bismillah ba yaangi jël limuy wax leral
1: assalamu alaykum wa rahmatullah samahata sheikh abdou samad tere bi xal ba mom mi ngi tuddu at tashil fi ta'allum huruf at tanzil ma legge ko ngir yombalal jangale kat yi yoonu fer iji gis nga xat wu jik wi ngir xale bi jang alifantu basin mim alif lam lam ha ci ñetti ay bis la ko wara jexal romb ko so ñewé fi gis nga mang ko tambalé ci haraf yi manam haraf yi andak fatha man harf maftuha moy araf wuñu mas maske ci kaw gis nga soné a ba ja da xalé lañu mokal da duñ ko xamé ngir nga xamna xamé nako dang koy bindali daja ba a kup ka dang koy kep a ba ja da su démé ba mokal ko ngir nga xam ndax xamna ko xamé nako xamé wuko kep ko mu nek daja ba a bu ko xamé rek xamna su boba nga jangal ko abajada abajada dañ koy faral di ber dedet a buñ ko xecc moy a kon sawt qasir la ak sawt tawil kon ko gu wari so taqle fam jangé a fa wara jangé a ba ba ja ja nga xamné kon li ders la bo xam da fi jang bind bi ak nafar bi muy biñ ko keppé bu jang fi mad gi su ko defé nak araf yi a ba ja da ñent araf la lay tambalé jang boole niñ daan def jang iji bam jeex nga commencé jang boole dama ko dindi légui sa bo jangé ñent araf yi xam ko mada ci composer ay baat gis nga da nga ci gis abada abada mi ngi ci bir abada waaw nga xamné da jangalé boole nga gis nga abada badaa adaba gis nga jadaba waaw gis nga waaw aba muy xëc gi waaw bada nga xam ñent arafé bim ko xamé rek la kay commencé jangal bo non la ko liggéey bam ag nak waaw wa mom day xamna ne ñu bari dañ koy laaj jaayuma ko nak waye buñ ci fotu copie lu bari rek mën ko jox ndax ab lim juroom fukki copie la ci defal joxe ko ci bokk yi bam jeex mom
2: nek mo na ci def lu bari mané
1: jëfëk jërëjëf téré bi bind tuddu ko minhajur raghibin fi hifz kitabillahi al-mubin xali bi su jeexale téré bi ba commencé jël bind dama tek ana fu muy jaar bind bi nuñ ko koy sawé num koy doxale num koy jangalé num koy jangé num koy taré non la ko def nga xamné dal ku sukkadiku jangale qur'an da la yomb lol tay dang ko tek ci alam bu wuur lu baaw tajbib bi day ñew ma tuddi ko nga minhajur raghibin fi hifz kitabillahi al-mubin agit nan lay jëlé bind bu toy nan la ko jangé ngir mok nan la koy moroja lumu wessu nan la koy taré muy ay wet limu wess nafar nu koy taré lol la top ba ba muy wacc kawé
3: téré bobu lambona serigne daara yi
1: touba ci kanam ñi leggel serigne touba biñ ko gisé diko jëfëndiko ci sen formation serigne daara yi lañ ne ma téré bi dañ ko bëgg mool buñ amé ndigal kon ñoom ñoko mool ci alal serigne touba yi motax bañ ne ma ndax da nga ci am lo jaay dama ni alal serigne touba am serigne mako jaay gannaaw yene ko mool ci alal serigne touba manit na ko jox yone serigne touba bis bu ma demé nak ba mool ko sama alal su boba ma jaay motax mi ngi ni jërëjëf
3: ki fatab sa soppe bi la cheikhul khadim koko adiya alquranul karim la jërëjëf jëlal photo bi xalé yi bismillah la leen jox micro bi bismillah
4: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la